Sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba ma ga de da, sani da ba